0: बखा मिरिक कद तय बन कखना बेलाय कुतु सियान करंग्रक बखानो कखना रुवै तनो तामनि हिनबा कखनानाय बखा खाकचंग मारुओ तैनि आनो हाकुंगो तनिखे काफ्रामा हाय बखाबो काफ्रावै दङ आबुनि बागिनो बखानो गचां खेतनिनानि नांगो बखा बेलायनो बसाते बनो नुकिया बखा जे सथायो तंगथक मानो आरोनो थांगो कखनानाय बखा बरकनो खाकचांगमा ताय तंगथगरुओ बखानो तंगथगरुवै तनि माननाय बरक ब खा खाममानि याकनि यकमंग मानो मिरिक बखा गुबैनो रुतगै मानिया आबहाय बखाबाय रोंमुंब मानै मानिया बखा गोजां गोजां खेसे खाकचांमा फायो गोजां गोजां बखाबाय न बरक यकमुंनि लामा मानै मानो खोनाबायखा हायुंनि खरांग ककाहाम तिनिनि ककाहाम नाहाजाखा त्रिपिटकनि दाबो खोनालायनो तिनिनि सालो लाइबोमाव तामुंखा
1: हाय सालनो 1893 विशिओ स्वामी विवेकानंद पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस दतई ब शिकागो कग्नारंगमणि ओ सालनो रगिन दिग विजय दिवसिनी पाला जगै दं ओ सालो बिनि नांकुमणि कग्नारंग मावब सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका हने ब कक नारागै पुला बिनि ककनो चेंखा अ कक नारक मानि बिसिंतै ब हायुं गनांगै हमजाक मुं मानखा तै तिनिनि हाय शालनो महात्मा गांधी सत्याग्रह आंदोलन न चेंगैरु 1906 बिसिओ अब दक्षिण अफ्रिकानि जोहान्सबर्ग को भारत हाकतनि तंगनाय कायसा बदल बदलनि लोग कथम महात्मा गांधी कक नारागै अ जबान ओ चेंगमानि तै तिनिनि हाय सालन न भारतीय वन साहित्य दिवस नै पालागै पालाय जागै दङ अ सालनि बिसिंतै बलं तै बलंनि मालमाता न खाति नारागनाय रंनि जे याप्रि रमिखलांमानि एबा बुंनि याकुमर न मैदु ख्लायि অসালন পালাই জাগাই দো তাই তিনি নিহাই সালন 2001 বিশিও সামুং সিতার পাই চপ্রব জাগাই এয়ারলাইন্স আবংখা ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার নি আর এয়ারলাইন্স ন চপ্রবই খরক থাম সাই হাই রকন বথার সাক্ষা অপাতি মুং পাতিখা পেন্টাগন অবংখা তিনি সালনি মৈতু নারক জানাই থাইসা থাইনি ককথুম হিংকে ফাইদি তাবুক সং সাকাম ক্রাইনি বুখাগ থাইসা থাইনি কক তৈসা খানা লাইফিবান সাকাম ক্রাই আং তিনি নরক বাই কক সাওয়ান যক্ষা হায়াকে বা টিবি বেমানতই অ যক্ষা হায়াকে বা টিবি বেমার খা কাইসা ব্যাকটেরিয়া বাই কপল যাক সলরনাই বেমার আবো চিনি ফুসফুস ন চপ্রব সই জরাও বন কাহামকে শাক নাইকেরং বাই মানজুবই নাইজাকি মাইয়া হাঙ্গে আব বেমার এরে তরি মানো হাইনি বাগাইন বন সই জরাও নাইচাগৈ বিথি বেড়াই রক্ষা খায় হামনা বা আশক নকলাই গে ফাইদি ভাইকে হামনানি বিথি বেড়াই রক্ষা আনানি রায়দারক যেন সাইমান লাইয়ান পইলানো যেন শাক নাইক্রং এবার ডক্টর বাই নাইজাকি নাই শাক নাইক্রং রক যে বিথি বেড়াই রহর আবনো যেন করয় আকারে